ekosi senye bonso awo mene sempa de brane mama obi som obi som obi som obi som obi